Amager Radiosender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

0: er det aktuelt mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, og dermed også nummer 1 på den danske Airplay-liste. Det er det her nummer, der hedder Portugal med Benjamin Hav. I ugens landeplag denne gang tager vi dig en tur med til Brasilien af alle steder. Vi skal se, hvad der er, der topper hitlisterne i Brasilien i øjeblikket, hvad det er, man er helt pjattet med. Og det er to kunstnere, der kalder sig for Jehenno og Mariane Fagundes. Og nummeret, det hedder Pia Tudo Tateiro Do. Og det er helt sikkert ikke udtalt korrekt. Men her skal du få den i hvert fald. Toppen af poppen i Brasilien.
1: Ela não vai pro rodeio pra ver montaria. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? Sabe o que é que ela quer?